0: innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Lam tujuh petala langit, Lam tujuh petala bumo, serta mandum aso di dalam dunia. Sabi lam tasbih kepujo Allah, ngan sunatullah nyangkut keseimbangan alam.